Кое трано беки мој мој бе и фаметама го не фе не нај ги фефкау како е патели ко Кери Ландри а бе ко фаунга и нега хи нега хинга уе ко хи ко е аунга бе мој махино ко е ке де кита ај ај ви соне нај јај оне Fatuai, ai ngahi ngāwe koe ni, ko hipe koe, koe ne manako ana, ki he lotu, pewe, tato fito he osi koe a kōsirio a Vatikano, pia moeri riu nai hōko ki he litusia, kai ngata pē ne mawahe me rea whakalatina, ka koe toi omi e iha whainga maharie, ke io I helia e nga helia liriu ki helia whakatonga peko ilo peko tō tāko ni koe pātele e I Amerika na mwene nga hinga aue na e manakoa e he tō tupu tau te fito uhi koe nga himi na ne whiri na ne whaama e ia koe nga hi whau e ia peko ne omi nga hi himi kehe o whaonga I mō tāi. Ko e wakahi whupe, ange ko e himi, ane ae, ae kore ko ia mai lotu o e Rosario, pe ane hiwa I ae Sotofa Maria, ka ko e, peace is flowing like a river, ane whaonga e